puno sreće u životu. Srećan rođendan. Od majke sve počinje i majci se sve vraća.

romska, mada meni li... I evo nas ponovo u studiju, idemo dalje sa balkanskim tangom i Đorđem Balaševićem.